siamo, kus Francis grillilille, että roosides tor. Ja Inges kurika lustas hauale astu, ja pillit võtan taskust, et vaatan

0: se tipukkine kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?